0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ovde, te sada, vodim vas ja, ovde ljubav je sam.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

slišaje Gigi Migi. To se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te.

0: Amazing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

U 7 sati 38 minuta nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Do još jednom želimo vam dobro jutro. Kada su u pitanju radarske kontrole od 10.30 do 11 sati i 30 minuta vršat će se dakle u srednjem, u blizini osnovne škole srednje, zatim u Alipašinoj ulici od 12 do 13 sati i večeras u terminu od 22.30 do 23 sata i 30 minuta u ulici Maršala Tita. Eto, čuli ste što se tiče radarskih kontrola. Idemo oslušati u nastavku Bijelo dugme, a nakon toga nekoliko minuta za naše najmlađe, pa ćemo onda i listati dnevnu štampu. Ostanite uz jutarnji

0: Pink. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: Da, upravo tako nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Još smo kod sinoćnje utakmice i reakcija. Haris Tabaković kaže nije zadovoljan onim što je vidio na terenu, dakle tim vjerovatno suđenjem, smiješna odluka sudije, nije bilo ofsajda. Kod gola sigurno nije bilo ofsajde, kod penala ne znam šta se dogodilo jer nisam vidio snimak, rekao je Tabaković u razgovoru s novinarima u Mix zoni. Bez obzira na porešten pogodak, Tabaković je imao razloga za zadovoljstvo prikazanom u drugom dijelu susreta, smatra da je reprezentacija nakon pauze izgledala mnogo bolje i uspjela preuzeti kontrolu nad utakmicom. U prvom poluvremenu nismo imali mnogo prilika i imali smo malo sreće, ali smo drugo poluvrijeme odigrali baš dobro. Stvorili smo šanse, bili opasni i načinom na koji smo odigrali utakmicu zaista sam veoma zadovoljan, dakle poručio je napadač Zmajeva. A kad smo kod ostalih, evo što kaže štoper Tarik Muharemović, velika pobjeda i jako bitna pobjeda za korak dalje u grupi, top utakmica, ali bez moje braće na terenu to ne bi moglo, posebno s Katićem, Sejom, Zlomislićem, volim igrati s momcima, borimo se za jedan za drugog i tako trebamo nastaviti, rekao je Muharemović. Dakle, Zmajevi su u posljednjih 12 dana odigrali čak 4 utakmice i umor je evidentan, nije bilo lako nikako, stvarno na kraju se osjeti taj umor, nije lako igrati 4 utakmice u 12 dana, to je veliki tempo, a imali smo protivnike koji imaju kvalitet i drže dobar tempo, normalno da imamo greške, ali popravit ćemo se, najbitnija su 3 boda, rekao je još Tarik Muharemović. Da, svi su zadovoljni sinoćom utakmicom, ima još reakcija, o tome ćemo nešto kasnije, ostanite uz jutarnji program, za dobru muziku od 9 sati brine se kolega Edhem Čuhoj.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I da, još jednom dobar dan vam žele, Džuho i Edvije Tirić, idemo lagano družiti se u popodnevnom programu. Proteklih dana nam je nekako bilo turbulentno, imali smo prvu utakmicu i oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa, pa smo imali izbore i to smo ostavili za sebe, pa su penzioneri jučer dobili svoju penziju i to smo ostavili za sebe, utakmica sinoć kao šlag na tortu, divna, krasna utakmica, onako uživali smo, evo naši zmajevi su skočili na FIFA-noj rang listi, o tome ćemo kasnije, a evo

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: večeras će imati dosta težak zadatak da pokuša parirati renomiranom grčkom timu koji ove godine u Evropi ima visoke ambicije, a najvjerovatnije konačni im cilj da se plasiraju u Euroligu. Dakle, u susret Bosna PAOK na rasporedu je u 19 sati i 30 minuta u dvorani Zetra. Eto, dakle, ukoliko niste ništa planirali i večeras u Zetru u 19.30 da date podršku našim košarkašima.
1: Kad za Bosnu navijam.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u novo poslijepodnevno druženje na talasima Radija Vogošća. Danas je utorak, ako se ne varam, utorak, šesti dan mjeseca oktobra 2026. godine. Sa vama ekipa u sastavu Edhem Đuho i Jazra Grbo. A šta da vam kažem na samom početku, kao i obično, mnogo, mnogo dobre muzike koju bira kolega Đuhu, uobičajeni sadržaj. Evo posebno možda da najavim emisiju Pismenskom šiluka, vi to već znate, od pola četiri se družimo sve do, znači od 15.30 sve do 17 sati uz muziku koju vi birate. Naravno da i za večeras preporučujemo kao i obično Vogošćansku hroniku. Ako sam dobro upratila, hroniku uređuje i vodi Anela Katana, jel tako Đuho? Jeste. I još jednom dobar dan i dobrodošli na talase Radija Vogošća. U stvari najbolje kad ne idete uopće s ove frekvencije. Neka vas.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litar 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Koliko je bio opasan da je istirao medvjeda iz kuće, svaka mu čast.
1: Svaka mu čast, ja ne uspijem.
0: 434-888 ili Viber broj
1: 062-045-118.
0: Pišite nam šta god želite, zovite nas.
1: Nemojte šta god želite, pišite nam samo ove fine muzičke želje.

16 sati i 1 minut, poštovani slušaoci, ostalo je... Da, za čas prolet pola sata, ostalo je još otprilike sat vremena druženja u emisiji Pisma iz komšiluka, znači družimo se sa vama, poštovani slušaoci, vi birate muziku, riječ je o narodnoj muzici, sve do 17 sati kada slušamo sjajnu emisiju Što bi rekao Hadži Beg. Evo dobili smo još jednu poruku od naše drage Hanke. Prvo dobili smo jednu fotku sa Džekinim dresom broj 11 i prekrasno cvijeće. Kaže, kod mene stoji Džekin dres ukras mog balkona, još sinoć pobjeda, ma emocije samo naviru, nisam spavala skoro cijelu noć.

0: dešava. Ono što je najljepše u Bosni i Hercegovini jesu pojedinačni slučajevi koji nam vraćaju nadu da će biti dobro i da će biti sjajno jednog dana u našoj prekrasnoj domovini, kao što su to sinoći uradili naši mladi Zmajevi, kao što radi i na najljepši mogući način predstavljaju dostojno našu Bosnu i Hercegovinu, i sretni smo i ponosni zbog toga. I znam da je vama posebno koji ste daleko od svoje rodne grude još nekako emotivnije i možda teže kada i gledate ove utakmice i kada se govori o svim dešavanjima u našoj zemlji, ali eto, šta ćemo, tako nam je to u našoj Bosni i Hercegovini. Javila nam se ponovo i Hanka, kaže ja volim sve fudbalere, to ove naše reprezentativce, kod nas je u kući nogomet doslovno najvažnija sporedna stvar, reprezentaciju pratimo od početka, ova podmlađena će čude napraviti. Džeko je utro put mnogima i svi su odlični, svi daju svoj maksimum. Muzička želja nešto od Halda, mi smo shvatili da je u pitanju Hald Bešlić, ako budete željeli i Muslimovića, javite se ponovo, draga Hanko. Ajde da ne pričam dalje, znači za Almire
1: pričajte ide... još malo,
0: još malo. Ma, ovo Đuho kaže meni priče dobije na vremenu. Znači za dragog Almira iz Kanade ili Kanade, nikad nisam sigurna kako se to izgovara, ide Snježana ili Snežana, nemam pojma, mislim da je Snežana, jel da? Snežana
1: Đuršić.
0: Prekrasno pjeva. Idemo slušati Snežu i
1: Halda.
0: Šta si odabrao od Halda?
1: Crna ruža.
0: Crna ruža. Mislim da je dobra.
1: Se zakšljala koliko je dobro. Ajde. Dobro, idemo slušati muziku, a vi zovite, pišite, radite šta god želite.

0: 16:23, sa vama i dalje ekipa u sastavu, Edhem Džuho i ja.
1: I ja za Grbo.
0: Tako je, i dalje se družimo sa vama i Dragana je poslala poruku, pitala može li od Hanke Sarajevo, može.
1: Ide Sarajevo, ide sa Sarajevo.
0: Sa Sarajevo, Hanka Baldum. Znači, družimo se sve do 17 sati i drago mi je evo da smo malo govorili o našim reprezentativcima i da smo još jednom spomenuli kako su na sjajan način predstavili svoju domovinu, našu prekrasnu Bosnu i Hercegovinu. Nadamo se da će se ostali ugledati na njih i da će nam nekako pozitivno krenuti u napredak, što bi rekli ljudi.
1: Baš tako. Ja se nadam dobrom rezultatu u Švedskoj.
0: Naravno. Momci su neustrašivi, to je ono što mi se najviše sviđa. Jednostavno su neustrašivi. Kakav autoritet, koja reprezentacija da. Protiv njih? Ma ništa, ba, idu hladno.
1: No, Gianni, no party.
0: E, ja s tim Gianni nisam baš upoznata, ali Džuho kaže da ima pravu dobrih pjesama. Jel to Gianni slušamo?
1: Gianni, slušamo prvo Hanku, Sarajevo i zatim Gianni, i zatim jedan duet Šemsa. Saša Matić, Severina, gdje ti ima veze sa Šemsom?
0: Nema veze. Ako nam se niko ne javi, pripremi nam i Šemsu za kasnije. Biću Šemsa može uvijek. Sigurno. Ali nešto onako dobro.

0: 16 sati i 31 minuta. Dobar ovaj Džani.
1: Pa no Džani, no party.
0: Pa nije loš, nemam pojma, ja sam slušala neke zajedljive komentare, mislila sam da je to ono neki veze pjevač, ali fino čovjek pjeva. Ovaj, hajde, nema veze, imamo još jednu muzičku želju, dragi naši, e sada, sad ne znam je li to provokacija ili šta je već. Znači, Mile Kitić.
1: Kilo gore, dva dole. To je nemoguće. Dva gore, kilo dole.
0: Dobro, to je za sve na, to je pjesma za sve nas koji ovi želimo skinuti višak kilograma.
1: Elegantno popunjeni.
0: Jel tako?
1: Jest, jest.
0: Jel to imamo nekoga na liniji?
1: Ja mislim da imamo.
2: Halo.
0: Halo, izvolite, ko je sa nama?
2: Kako ste, Nana, s vama, što ima, jeste li mi dobro?
0: Super, kako ste vi, Nano?
2: Bajač Miloš, dobro, elhamdulillah, ne daj Bože gori, dobro, koje su godine, just, dobro, elhamdulillah.
0: Mataman, šta vi radite, draga?
2: Ništa, evo, malo onako će prkala, imali tu svadbu, pa tam malo bile još bilo posle toga te gosta, ta tam vamo, elhamdulillah, sve fino ide, zdravo se, zdrahace, elhamdulillah, za kako, za koje godine, sine?
0: Maja, taman.
2: Svak dobro. Za sve, ono, sve odgovara, elhamdulillah, ništa nije pretjerano ono što ne treba.
0: Da vam ova kažem, ja da, oproste, htjela sam reći, vi koji pripadate tim nekakvim
2: 80, ne, ja se pripadam, ja sam jednom nogom tam, jednom
0: osobe iz

0: zlatnog životnog doba, da to tako kažem. Vi ste tako pozitivni, vi ste tako puni jedne lijepe pozitivne energije, zaista je užitak družiti se sa vama. Evo mi ovdje u Bogoš imamo centar za zdravo starenje, znači toliko su pozitivni ljudi, toliko je fantastično družiti se s njima. Ova njihova koordinatorca Fikreta Nazifović, ona organizuje ta druženja, sjela i tako dalje. Vjerujte da naprave bolju feštu nego neki mladi.
1: Mi smo to navikli i naučili u mladosti. I mi to i sad gajimo bez zaskavanja. Imali smo vremena, a vi sad nemate vremena. Vi ste dobili svoja prava, ali ste izgubili svoj život. Ba, vi nemate prava. Puno vremena ni za što, ali eto imate kako nešto se pitate.
0: Dobro, ma ne pitamo se ništa. Evo, to mi mislimo da se pitamo,
1: to draga. Dobro, to se tako misli. Hajde, nije bitno. Uglavnom, nek ste vi nama zdravo i nek mi...
0: Drago nam je. Šta slušamo
1: mi
0: za rahat.
1: Vas? Dajte i meni nešto. Hajde mi nešto od Halda Muslimovića, hajde Dunja moja.
0: Može.
1: A ako može Mehan uleti tu tamo u
0: Hadžbega. To iza Hadžbega.
1: Tu iza Hadžbega, može. Hajde,
0: hvala vam mnogo, draga
1: prijatno,
0: Nano.
1: Selam za sve slušalce.
0: Aleikum selam u ime svih slušalca. Znači, evo imamo tri poruke. Javio nam se ponovo dragi Almir, kaže... Isto ko vaši ovi akrapi 5 godina vas lažu za grijanje, umjesto da to otjerate i sjećete toplanu i prodate u staru željezo. Jesam pozitivan danas ako može, od Šabana praštan ti praštan sve. I još dodaje da je skinuo 10 kg, ako treba recept javite se, treba nam recept, Almire pište, ići će, znači Šaban praštan ti praštan sve. Pa nam se ponovo javila Dragana, može li od Bobana Rajovića provokacija?
2: Provokacija može bude posle Hadžibega, imamo poziv sada.
0: Dobro, imamo poziv, imamo još jednu muzičku želju. Halo, koja je sa nama?
3: Halo, dobar dan, Ase iz Sarajeva.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Kako ste?
3: Dobro je, kako ste vi, gospođo?
0: Super.
3: Evo bi, hvala Bogu. I zamolio vas ako ima Marinka Rokvića, ko to peva moju pesmu?
0: Ko to peva moju pesmu?
3: Jeste.
0: Đuho, imamo li je?
2: Potrašćemo.
0: Marinko
3: Rokvić. Marinko, ako nemate Marinka, može li... Od kukija, koliko košta pesma ta?
0: Evo, taman naručio, javio nam se ponovo Ele, kaže... Kod toliko ljubavnih pjesama morat ću ja tražiti, opet tražiti gospođu, valjda imao gospođu, nema pojma, samo širit ljubav, pozitivnu energiju i možda li neka pjesma od Kukija, eto taman.
3: Dobro, eto, hvala vam.
0: Hvala vam mnogo, hvala. Sve vama. Najbolje, prijatno, znači bit će nešto od Kukija, znači Đuho, imamo, šta smo ono rekli?
2: Imamo Šabana, imamo Dunju Mirisnu, imamo Ivana Kukolja.
0: Dobro,
2: bit će, uglavnom će biti sve muzičke želje.
0: Uglavnom ćemo ispuniti sve do 17 sati sve vaše muzičke želje. Znači salata i meso samo svaki dan. I grah da se presječe kad meso dosadi.
2: Hljeb, dobro,
0: zdravo. To je Almir rekao. Almir, znači od danas to primjenjujemo i vidjet ćemo za koliko možemo očekivati
2: rezultat. Jagnjiće pečenje bez ljiva ne jedemo.
0: Ali moglo bi jagnjiće pečenje.
2: Moglo bi, vala.
0: Dobro, idemo ispunjavati sve ove muzičke želje, znači...
2: Vidje ovo, pričamo o kilama.
0: Kilo gore, kilo dole, mile.
2: 10 dole, 10 gore, kaže mile, samo kila.
0: Kilo.
2: O.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u

I eto tako, dragi naši, lagano se primičemo kraju kada je u pitanju emisija Pisma iz komšiluka. Ispunili smo sve vaše muzičke želje. Diskretno ih i dalje možete slati na Viber broj 062-045-118. Znači, Đuho je nakon Hadžibega pripremio i za našu dragu Nanu Mehu Puzića. Hvala jer ste bili sa nama. Znači, kolega odlazi sada svojoj kući gore na Hrid. Pošto mi je radno vrijeme do 17, ja sam sa vama do 20 sati. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća jer ovo je ljubav na prvo slušanje.

0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Radio Vogošća, 88,2 MHz.
4: Što bi rekao Hadžibek?
5: Nisam se nikada zahvalio Bogu što mi je dao da mogu misliti svojom glavom, ali mu se stalno zahvaljujem što mi je dao skromnu, ali dovoljno na faku, da mogu reći i uraditi ono što mislim, a ne što mi drugi naišariti i smisli, a samo zarad vlastite koristi šćara.

Sve do 19 sati slušamo dobru narodnu muziku, a od 19 možete pratiti Vogošansku hroniku, poštovani slušaoci. Danas je u ređi vodi Anela Katana.

I poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do kraja mog druženja sa vama. Uživala sam naravno i danas, u utorak 6. oktobra, u ovom poslijepodnevnom programu. Posebno volim kada se družimo onako zajedno, kada nam pišete ili nazovete. Moje ime je Azra Grbo. Ja ću vam se zahvaliti još jednom u ime kompletne ekipe, znači Advije Tirić, Edhema Đuhe i u moje ime, a ujutru sa vama od 7 sati u jutarnjem programu kolegica Advija Tirić. Nemojte mijenjati frekvenciju, ostanite na talasima Radija Vogošća, ostanite na 88.2 jer ovo je ljubav na prvo slušanje.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Nisam krunu ni mač, ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni taština, sve mi je strano, nisam.

0: marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: da ne odjekne.
1: Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

crna lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će